ees luus, ives oli tunk. Rakagi pat viit täistä, viit nimi varkhaan. Dus duur dat ek strijk. Maar die lucht ek my weer opgehel, is kein